0: Mas.
1: Inggih, kebawa sang eriki, sang sane tamet, nanging taler punike, durung punike, tatas, ibun.

panidung margang pance si Titi dan maning Prabu ada kalau sama bedo dano dano ble ya panjang mulu ya ble hukum ni ani dano ni ada ya.